0: 제네 야라 디가라시 시 총자야라 다와라 다마 산딘다라지 두르디 인야라
1: 네세 춘다라 오늘 표시저를 또 제지스다 제나 오면 동안 네세 타제난 쇼이
0: 네세 아니 캬라나 미에 쿠쇼나고
1: 네세 진짜고
0: 알라 제제들라 쇼고
2: 네세 쇼올 알라
0: 타제나
2: Lain kamsa. Lain senang duwe kamsa.
1: Siba pia chin chepja. Nese lo.
2: Shisha.
1: Lo, anan chu li senan chichi shubye sirisam zhula ne dana me chongge dawa zhoma shibye sungje di kuala lhese ne inbe dan zi wundu la ta saki ne inbe chi chungda la ta ne xin chu shu ne inbe chungda la jene rigu nam ma se. Anan chu chungda la ne ine chongge dawa zhoma shibye sungje di gya chi long chen ke singen chobu cho nyam ju nam ba to jena shi wu yin.
2: Lo chungda la ge ine le yang ni ge chichi shubye lu xie ge chu ten ha zha jia ina. Kuran ke ina xie zi di jige xie ge ming ge ya zab suwi suwi le ya yang mi le ngana zui sen chol hing ge dan tan ling xin ina cha chol hing ge chang ma ina ji ka so re zhona ina le nyam ju na to jia na shu yin.
1: Nese lo. Mutu ngana zu kuyin ki di bu gyu zi li cenan shu nan ken ki singen chobu tan de zhexi bei ki la shu nye kone yi na tilin li cenan le sungxia di rigu xu jie xi zi chong ki ge zi zong kar me xiang nou chong zun nan tu yu wei pa mi ni tan tan nan xin bun qi ten ge li ya xiam ki sungxia di pyu gyu tan